ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Loka.

0: Ali ćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Luka.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli.
3: Mami Zvonka.

Nastavljamo dalje, poruke ćemo emitovati, muzičke želje ćemo ispunjavati po redu, onako kako su nam poruke pristigle i kako pristižu. Još Mitra Mirića, op op op, sredi mi drugaricu, pesma broj 2 u današnjoj prvoj željeteci, samo specijalno i isključivo za najvredniji i najveseliji radni kolektiv prve smene. Srećan rad, dragi prijatelji!

Slušamo Jeleta po specijalnoj želji, a pokrovitelj našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju. Rezervišite svoj termin na 063743330. Fenomenalni ambijent, tradicija dobrog ugostiteljstva i usluga koja će se pamtiti. Učinite svoje slavlje magičnim.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: Ok.
0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana u Beogradu. On je u objavi na Instagramu naveo da mu je posebna čast što još jednom može da ugosti dragog prijatelja Mohameda bin Zajeda. Svaki naš susret potvrda je bliskosti naših zemalja, ali i ličnog prijateljstva koje smo gradili godinama, utemeljenog na međusobnom uvažavanju, poverenju i zajedničkoj želji da nastavimo da jačamo saradnju, naveo je predsjednik Vučić u objavi na Instagramu. Nalogu. Rumunija je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane Crna Voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora, pošto je državni operator Nuklear Elektrika odlučio da zbog rekordno niskog vodostaja Dunava kontrolisano zaustavi i drugi blok elektrane. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio danas da bi zbog ekstremnih vrućina i rekordno niskog vodostaja Dunava nuklearna elektrana Pakš mogla privremeno u potpunosti da obustavi rad već danas ili sutra, ali je poručio da je snabdevanje zemlje električnom energijom obezbeđeno. Veliki šumski požari i dalje besne u više delova Grčke. Najteža situacija je na jugu ostrava Krit u oblasti Retimna, gde se vatrogasci već drugi dan bore sa vatrom koju dodatno raspiruju olujni vetrovi. Zbog udara vetra koji dostižu i do 125 km na čas, helikopteri i druga vazdušna sredstva ne mogu da učestvuju u gašenju požara. Iako su dva puta pokušali da polete, nisu uspeli da priđu vatrenoj stihiji. U gašenju požara nastradala su tri vatrogasca starosti 25, 27 i 58 godina. Turska neće napustiti kiparske Turke i nastavit će da brani ono što smatra njihovim pravima na istočnom Mediteranu, izjavio predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. On je reagovao na to što je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres završavao razgovore na Kipru sa ciljem davanja novog posticaja mirovnom procesu. Obraćajući se nakon sednice turske vlade u Ankari, Erdogan je rekao da Ankara pomno prati razvoj situacije na Kipru i upozorio na inicijative koje po mišljenju Ankare isključuju tursko-kiparsku stranu. U gašenju šumskih požara koji su pogodili Tursku učestvuje 3514 pripadnika osoblja, 23 aviona, 54 helikoptera i 1035 kopnenih vozila, saopštilo je predsjedništvo za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama. Kako se navodi, požari su između ostalog pogodili Antaliju, Bursu, Manisu, Alanju i Çanakkale, prenosi TRT Haber. Prema lokalnoj administraciji u mediteranskoj provinciji Mugla, 703 stanovnika iz 408 kuća koje se nalaze u zoni požara, evakuisano je iz predostrožnosti, evakuisano je 45 pacijenata iz lokalne javne bolnice. U ruskom raketnom napadu na Lavov tokom protekle noći povređeno je 20 ljudi, a oštećeno je više od 20 stambenih zgrada, jedna škola i dva vrtića, javila je danas ukrajinska agencija Ukrinform. Prema rečima gradonačelnika Lavova Andrija Sadovija, spasioci i dalje pretražuju ruševine i evakuišu ljude. Jevrejska fondacija Nico Günzburg podnela je tužbu protiv Belgije i belgijske železničke kompanije, zahtevajući odštetu zbog uloge nacionalnog železničkog preduzeća u deportaciji Jevreja i Roma u nacističke logore. Tužba se odnosi na 28 železničkih konvoja koji su između

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.